Wape pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh malchance oni. Aïe. To komo comprendre yo. Menga na zwa ki na nganda na yo te. Kabela ki ngai na fobu. Okaka kombo fobu.

Sokoto. Yota nani nde tuku kozini tolia rumucha gani silanda. Kuni mucha kota ukonzi ama kali mako. Yota nambe tuku mucha hirindo ni pako. Agongi pani baasika ramani. Agongi diyo yokira nani na mucha teka. Kahane kako biyo onjana ya himo. Tovanki nasi ni kwa yomba boni banamaki. Mwanyanki nasi mucha teka toliako. Ati kongo ni gonzi biyo mucha murukulawo.

Mocha nani soliste naka kani soliste naka kani soliste. Poli na mirikasi na baki lembe. Irumu oye, oye. La babu kechabo oye, oye. Accompagnateur, nta bichangi na kivira. Accompagnateur na kiporta. Gila, okawa, pika. Mocha nani kompanyatera ni mendo wa joi.